0: просто дистанция є один люб, люб, аж стандарти.
1: Ніджо,
0: шивим. Ті нуке куптон, ті нуке куптон, фручіне мілінгон зжвеца негрі. Пік, пік, мосфоль, мосфоль. А єдине бо мій раджан ті етубан.